Holland Sand hier. Fatou Mata. Pozdrav na času Meru. O chvilku se tvojeme Papa Lala.